0: kai wo.
1: Amen.
0: Awurade be didi amawo.
1: Amen.
0: Awurade enyi wo tochire da.
1: Amen.
0: Sempa kesi mempo.
1: Yes.
0: Awurade be sane wo sebre mo.
1: Amen.
0: Ewo Yesu ni mo.
1: Yes. The
0: cry raho.
2: Oh my gosh.
0: Cry raho. Awurade doye.
1: Amen.
0: Ose eja ene na wure be fine ba. Ye wura di de mi wure fiu da.